sra hini ni ti se ejapadie bia obi di kwase efu obi mu anase sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ni mu dro sene na po din si tienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo wo nyina na wo tokoto efu no eno na me suma hu se me free sabrei se me free sabrei yes yes ye me hu a asem pepa debi